0: är slickan. Där är slickan. Nej, där är slickan. Nej, där är slickan. Nej, där är slickan. Jag tror att jag har en brun. Tycker du att det där är slickan? Hej
1: Här är
0: en skönhet.